Jeg kommer fra en festlig ball, i lite glad man ser. Bland damerna jeg gjort mitt valg, var tærna jeg tilber. Først bjød jeg opp en tekk blondin, gudomlig valsende var. En vekst som hindens, sped og fin. En kyss

Til sist en liten rosenknopp, så blyg og se det sam. Jeg ser og full av längtan hopp, går mycket sirligt fram. Far kattiljongen vågar jag, min festman löfte fått. Hon gav mig skamligt en god dag. Ja, balen flydde brott. Att kuggad bli iselig kampanj, jeg forjusende til trøst jeg derfor i champagne meg smått berusende. At det kogget blir i slik kampanje, det jeg forjusende til trøst jeg derfor i champagne